مقصود لغمر غنمچی ما کبشی بی خیر داره. دبدن بی چی جوجنین گولوگ ورگرانگ چون کلب جبدی جوی نیتون نینتوغ رچین لا چمدو جونچر نینتوغ شوگ جی میانلم نی کبر دانیوگتی. توبتن خوانگیگ می بی شولی واشگ زگشن گبدی دوگل نیجان جی چوبخ باری دن خندن راون دگسیر. دیم چلن گولوگ کلب جبدی جوی نیتون نینتوغ رچین جی ممن نینتوغ با دن. Machin zong jibde ju nidun nyeshib rachin ji mamang nintuk bi Nyayu da kharyo bi Shuliwa di zibshil lak sawo shivtagam tari Dina linshin chini baax sa tagab jada